Neche Twitter. Ordinary. Sita. Biri tanu tan. Sita. Chenda mu biri. Sita. Emu. Hash. Sita. Biri tanu tan. Sita. Chenda mu biri. Sita. Emu. Hash. Rumba VIP. Rumba VVIP. Sita. Biri tanu tan. Sita. Chenda mu biri. Sita. Emu. Hash. Sita. Biri tanu tan. Sita. Chenda mu biri. Sita. Emu. Hash. Soko fune VIP. Fune VVIP. VIP. Ntaddeke mipira etanu gikola odi 7. Sita. Biri tanu tan. Sita. Chenda mu biri. Sita. Emu. Hash. Okay.

Nkugambye VIP kora odi musanvu. Odi musanvu. Sita. Biri tanu tanu. Sita. Chinda mubiri. Sita. Ebu hash. Okay.